wen jam ki chemu kyin su ngang jam ki dawe chu dar ki dawe wen dang ki kyeopsa tamje la sin jam pa pip ki nawa ge kusim ki chemur jin ja ki dawe kul kim thogang ki kyin su remu sing jawe tu